класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Сваровські». Почалася історія 24 жовтня 1862 року, коли в Георгентале, невеличкому селі в горах Австрії, народився майбутній засновник великого бізнесу Даніель Сваровський. Вибору їм своєї професії сприяло саме місце його народження. Справа в тому, що ця територія Австро-Угорської імперії давно славилася своїми досвідченими склодувами й шліфувальниками скла. Та й сам батько Даніеля заробляв на життя тим, що майстрував скляну біжутерію і шліфував кришталь. Саме так парубок і став свідком моди, що швидко поширюється на штучні діаманти. Вони виглядали схожими на справжні, однак були доступні набагато більш широкій аудиторії. Даніель Сваровський за невеликі гроші дав людям те, чого вони бажали найбільше в світі – статус, розкіш та престиж. Його кристали в лічені дні стали настільки популярні, що змусили навіть аристократичне суспільство забути про діаманти. Біжутерія більш не вважалася ознакою поганого смаку і тонкого гаманця, а створені їм коштовності не було соромно носити навіть при королівських дворах Європи. До речі, на цей день компанія «Сваровські» поєднує 75 фабрик і більш ніж 10 тисяч робітників. Вона також може похизуватися 19 дочірніми підприємствами в більш ніж 30 країнах світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Сваровські». Так от, в австрійському містечку Ватенс знаходиться розкішний музей «Кришталеві світи Сваровські». Саме тут є зала з найбільшим вагою 62 кілограми та найменшим діаметром 0,8 міліметри кришталевими каміннями. До речі, вони занесені до Книги рекордів Гіннесу.

0: На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: It's time. Time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
0: Це була програма Down Groove на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: you. Кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама.
1: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6 999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
6: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
7: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
9: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
10: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29.
11: Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
12: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на четвер, 21 травня. У Львові місцями зливи. Удень 21, уночі 12 градусів. В Одесі зливи. Удень 20, уночі 15 градусів. У Харкові місцями сонячно. Удень 32, уночі 17 градусів. У Києві хмарно з проясненнями. Удень 29, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: презентує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять!»
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
9: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 21 травня. Фантастичний екшен «Мандалорець» і «Грогу» 3D. Історична військова драма «Тиск» і фільм жахів «Пасажир». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
10: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з російського «Газпрому» 1 мільярда 400 мільйонів доларів на користь «Нафтогазу». Йдеться про рішення міжнародного арбітражу щодо неоплаченого транзиту газу через Україну. Для «Нафтогазу» це перше публічне іноземне судове рішення, яке відкриває шлях до реального виконання арбітражу в окремій юрисдикції.

0: Енерго отримає 11 мільйонів євро грантової допомоги від німецького уряду через кредитну установу для відбудови. Кошти мають посилити фінансову стійкість компанії. А на наступний рік розглядається ще й можливість пільгового кредитування.
1: Тим часом українська далекобійність знову дала результат. Зеленський повідомив про підтверджене ураження нафтопереробного об'єкта у Кстові, майже за 800 кілометрів від українського кордону. За його словами, травневий план таких операцій виконується більш-менш повно.
0: Сьогодні у деяких пологових Києва, Харкова, Дніпра, Одеси та Львова проводиться проект «Моя перша вишиванка» від Delta Medical та Shonen – інновації для здоров'я нації. У день вишиванки представники Delta Medical відвідують породіль і вручать подарунки. Вишиванку для немовляти, сертифікат на продукцію Shonen на суму 3 тисячі гривень і Health Box із засобами для здоров'я. Коли стільки мам уже виїхало за кордон, для Delta Medical і Shonen важливо підтримати саме тих, хто залишається в Україні та обирає народжувати вдома. Delta Medical – люди задля життя, люди задля людей.
1: На Харківщині після ударів російських безпілотників по Чугуївській громаді постраждала одна людина. У Чугуєві горіли приміщення місцевого підприємця, а біля Кам'яної Яруги зайнялися резервуари з газом на території заправки. Рятувальники ліквідували пожежі, працюючи попри загрозу повторних атак.
0: І на завершення – про спорт і культуру. Київське «Динамо» виграло Кубок України з футболу, перемігши Чернігів у фіналі з рахунком 3-1. А Україна подала вишиванку до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
4: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 21 травня. У Львові місцями зливи. Удень 21, уночі 12 градусів. В Одесі зливи. Удень 20, уночі 15 градусів. У Харкові місцями сонячно. Удень 32, уночі 17 градусів. У Києві хмарно з проясненнями. Удень 29, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: 1520.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка Seth and Riley's Garage.
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
6: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
5: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс – коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
6: Замовляйте 096 605 7000. 05. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097 179 55 53.
8: Посередникам платимо окремо.
9: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама.
1: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
6: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
7: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
9: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
10: «Так всі роблять».
9: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
11: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на четвер, 21 травня. У Львові місцями зливи. Удень 21, уночі 12 градусів. В Одесі зливи. Удень 20, уночі 15 градусів. У Харкові місцями сонячно. Удень 32, уночі 17 градусів. У Києві хмарно з проясненнями. Удень 29, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: ЖФМ стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 21 травня, Україна відзначає День вишиванки. Свято, яке давно стало знаком єдності і внутрішньої сили. Також у календарі День культурного різноманіття, Міжнародний день чаю та День міжнаціональної злагоди. Для вірян цей день пов'язаний із пам'яттю рівноапостольних Костянтина і Олени та Вознесінням Господнім.
0: Головна тема ранку – нові російські удари по українських містах і громадах. У Дніпрі внаслідок атаки постраждали дві жінки, пошкоджені житлові будинки та квартира у п'ятиповерхівці. На Дніпропетровщині під ударами були одразу кілька районів області. Загалом відомо про 4 поранених, серед них – жителі Дніпра та Кривого Рогу.
1: Тривожні повідомлення надійшли із Чернігівщини. У Новгород-Сіверському районі російський безпілотник ударив по території агропідприємства. Одна людина загинула, ще двоє дістали поранення. Після атаки зайнялися автомобіль і складське приміщення. Пожежі вдалося загасити рятувальникам.
0: Упродовж ночі Росія запустила по Україні балістичну ракету та 116 безпілотників різних типів. Захисники неба знешкодили 109 повітряних цілей. Водночас були зафіксовані влучання ракети та кількох ударних дронів на 5 локаціях. У повітряних силах також спростували чутки про нібито радіоактивні шахеди.
1: На фронті доба була дуже напруженою. Генштаб зафіксував 233 бойові зіткнення. За офіційними даними, російська армія втратила ще 910 військових, понад півсотні артилерійських систем, бронетехніку, спецтехніку та велику кількість безпілотників. Українські сили продовжують тримати оборону і виснажувати ворога по всій лінії зіткнення.
0: Палає і російська паливна інфраструктура. У Сизрані після атаки дронів спалахнув великий нафтопереробний завод, що входить до системи російської нафтової галузі. Партизанський рух також повідомив про підпал тепловоза з нафтою у Санкт-Петербурзі. Такі удари створюють додатковий тиск на логістику ворога.
1: У міжнародному блоці Вашингтон обговорює можливе пом'якшення обмежень на білоруській калійні добрива. Ідея полягає в тому, щоб зменшити залежність Мінська від Москви, але питання залишається політично чутливим. Тим часом держсекретар Марко Рубіо звернувся до кубинців із пропозицією гуманітарної допомоги на 100 мільйонів доларів.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
4: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 21 травня. Фантастичний екшен «Мандалорець» і «Грогу» 3D. Історична військова драма «Тиск» і фільм жахів «Пасажир». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.
6: І планувати майбутнє.
7: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
6: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
7: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
6: Живий квартал Республіка на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
8: Київ, ти готовий?
9: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
8: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
9: Жива сцена, велика енергія.
8: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
9: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
8: Два дні музики, енергії та свободи.
9: Київ задає ритм літа.
8: 4 місяці, один імпульс. Відчуй його.
9: 30-31 травня. Гідропарк.
8: Питання тільки одне. Ти там будеш?
9: Живий звук.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 21 травня. У Львові місцями зливи. Удень 21, уночі 12 градусів. В Одесі зливи. Удень 20, уночі 15 градусів. У Харкові місцями сонячно. Удень 32, уночі 17 градусів. У Києві хмарно з проясненнями. Удень 29, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка Seth & Riley's Garage.
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
6: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
5: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс – коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
6: Замовляйте 096 605 7000. 05. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097 179 55 53.
8: Посередникам платимо окремо.
9: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті. Реклама. Реклама.
1: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
2: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
7: Є ідея, але страшно зробити, не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
8: «Так всі роблять».
7: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
9: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Просто тут і просто зараз. Ну, а я, Женя Тертюбєк, звичайно ж, нагадую, що на DJ FM, окрім трендових хітів, ще й лунає важлива інформація для планування свого життя до найближчого майбутнього. За кілька секунд послухаємо, що там із погодою у нас. Тож, давайте з олівцями, там уважно, кому треба з парасольками. І після цього повернусь з новими музичними подробицями. Дочекайтесь.
1: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на четвер, 21 травня. У Львові місцями зливи. Удень 21, уночі 12 градусів. В Одесі зливи. Удень 20, уночі 15 градусів. У Харкові місцями сонячно. Удень 32, уночі 17 градусів. У Києві хмарно з проясненнями. Удень 29, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. Вік.

хаосом 90-х і потужним качаючим басом, то платівка Share the House, яку слухаємо просто зараз від шотландського диск-жоке, саунд-продюсера, мастера Tech House і UK House Евана Маквікара, то це точно ця робота. Свіжий трек цього року і качає, так знаєте, під погодку, що називається. І, звичайно ж, найкраще життя проявляється в контрастах. От трошечки диско відбулося у нас під час обідньої перерви. А тепер задушевні пісні від красуні Олени Маргалієвої.

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 21 травня. Фантастичний екшен «Мандалорець» і «Грогу» 3D. Історична військова драма «Тиск» і фільм жахів «Пасажир». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

ну, знаєте, приємно мені це робити. Ось так, мій такий привіт Кайго та Ейми Макс, що сьогодні не тільки четвер, не той день, коли додається кориця в каву для підвищення фінансових потоків, а ще, що правильно, день вишиванки. Тому якщо плануєте кудись робити прогулянку чи по важливих справах, подивіться у себе, впевнений, є у вас цей шикарний наряд, національний, український, і настільки стильовий, що хоч під джинси, хоч під брючки, хоч під шорти. Всюди виглядає стильно, круто та аутентично. Тож, відзначаємо наш стильний тренд у одягі, який ще почався від наших пращурів і триває, на щастя, і досі. Ну і, звичайно, рухаємось далі. Let's go!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч в Україні знову минула під атаками дронів. Повітряні сили повідомили. Ворог запустив балістичну ракету та 116 безпілотників. Більшість із них вдалося знешкодити. Влучання зафіксували на 5 локаціях. Ще в кількох місцях упали уламки збитих апаратів.
0: Харківщина прожила важку добу. Російські війська били по 15 населених пунктах безпілотниками різних типів та реактивними системами. В області постраждали 8 людей, зокрема в Гонтарівці, Гусинці, Чугуєві та Золочеві. Окремо повідомляють про удар дроном по фурі на окружній дорозі під Харковом. Водій загинув.
1: На Донеччині через обстріли одна людина загинула, ще 11 поранені. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, крамниця, автівка та об'єкти інфраструктури у Краматорському районі. У Кривому Розі російський дрон ударив по промисловому підприємству. Поранений чоловік отримав неважкі травми.
0: Сили безпілотних систем за добу уразили 1361 ворожу ціль. Серед них – особовий склад, точки запуску дронів, засоби радіоелектронної боротьби, автомобільна техніка, мотоцикли та безпілотники противника. Це ще одне підтвердження, що українські дрони залишаються одним із найефективніших інструментів на фронті.
1: СБУ разом із силами оборони проводить посилені безпекові заходи на півночі України. Йдеться про Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області, які межують із Росією та Білоруссю. Громадян просять мати документи, з розумінням ставитися до перевірок і тимчасових обмежень руху.
0: У Європі обговорюють новий формат зближення України з Євросоюзом. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні статус асоційованого члена без повноцінного права голосу, але з тіснішою участю в роботі європейських інституцій. Окремо йдеться про політичні гарантії безпеки та поетапну інтеграцію до бюджету Союзу.
1: Тим часом Путін, за даними міжнародних медіа, не отримав від Сі Цзіньпіна схвалення газопроводу «Сила Сибіру-2». Це показує, попри гучні заяви про партнерство, між Москвою і Пекіном залишаються серйозні економічні інтереси і обережність. А Україна передала до Міжнародного кримінального суду нові матеріали щодо депортації та незаконного утримання понад 1800 українських в'язнів у Росії.
0: І сьогодні Україна відзначає День вишиванки, уже 20-й в історії свята. Президент Володимир Зеленський привітав українців і нагадав: тепер ми самі творимо її візерунок своїм життям, боротьбою, працею і пам'яттю.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

машина часу переносити кудись завгодно, лише фантазія може вас обмежити в тих мандрівках. Його трек Free Your Mind від Клуні, який просто зараз лунає. Ну, не знаю, як вас, мене десь на красиві острови, де багато басейнів, красивих дівчат і яскраві діджеї грають музику, щоб всім було однаково класно і кайфово. Ну що ж, говорять, що мрії збуваються там, де в них вірять, так що давайте частіше мрії.

мріяти. Ну, якщо ви мрієте прийняти участь у нашій новій грі «Розпродам гараж», то ваш зірковий час розпочнеться вже за 10 хвилин. Тому давайте розкажу, що наш рандомайзер серед ваших багатьох численних заявок сьогодні обрав для гри. Отже, бачу фотографію плюшевого такого куметного дракончика і історія від пані Катерини. Цього куметного дракончика мені подарував випадковий перехожий у парку Шевченка, коли я сиділа на лавці і ледь не плакала через провалений іспит. Він став моїм особистим талісманом для навчання, який приносив мені удачу та затишок цілих 2 роки до завершення навчання. Тепер я хочу придати його з меседжем, коли здається, що все шкереберть, просто обійми його, і він точно знає, як повернути посмішку і прикликати дива. Пані Катерина, чудова історія, чудовий лот сьогодні, і сподіваюся, знайдеться бажаючи за нього поборотись. Тож нагадую, 098-2008-968, надсилайте, будь ласка, фразу «Я у грі» на наш меседжер для того, щоб стати учасником цього прекрасного розіграшу.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53.
7: Посередникам платимо окремо.
8: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Розпродам гараж. Поїхали! Спонсор проєкту – торговельна марка Seth and Riley's Garage.
1: Отак, друзі, гаражі, то інколи, знаєте, справжній бермудський трикутник. Чого там тільки не знайдеш. Але завдяки грі «Розпродам гараж» на Digi FM тепер ви можете давати друге життя вашим речам, які, здавалось би, вже, ну, знаєте, вийшли з обіходу. Так от, сьогодні розігриваємо куметного плюшевого дракончика, талісман, який допомагає всім, хто вчиться або гризе граніт науки. Сьогодні за нього побореться пані Валентина з Білої Церкви. Валечка, доброго дня.
2: Добрий день.
1: Ну, давайте традиційно в двох словах. Чим займаєтесь, яка у вас там обстановочка наразі?
2: Все чудово. Погода чудова, але ми на роботі.
1: Але ми на роботі. Так, ну, дивіться, вас зараз чує вся країна, тому, знаєте, дуже відповідально поставитись треба до завдання сьогоднішнього. Нагадую, сьогодні день вишиванки. Ви, до речі, у вишиванці прийшли на роботу?
2: Ні.
1: На вечір, да, плануєте зробити?
2: Да.
1: Прогулянку, промінадик невеликий. Окей, дивіться. Питання буде пов'язано якраз із вишиванкою, а точніше із силою вселенної вишиванок. Дивіться, в 2011 році в центрі міста Рівне зібралось рекордна кількість людей у вишиванках. Як ви думаєте, скільки людей тоді зібралось, і от цей рекорд досі ніким не побитий? 6570, 10570 чи 50570 людей? Ось таке запитання. На інтуїцію, на логіку, можливо. А можливо, ви знаєте, можливо, ви були присутня там, пані Валентина?
2: На жаль, ні. Може, брати середнє.
1: Ну. Отже, дивіться, 6 тисяч, 10 тисяч чи 50 тисяч з гаком. От місто Рівне, да, таке славетне, прекрасне українське місто.
2: Напевно, 6 тисяч.
1: Думаєте, все ж таки 6, так?
2: Да.
1: Ну, що ж я вам можу сказати? Абсолютно правильно думаєте, Валентино! Вітаю вас. Відповідь влучна, правильна. І знаєте, я коли готував це запитання, я подумав, що чого б, наприклад, от, не взяти вам на вихідні, не організуватись і в Білій Церкві не побити цей рекорд?
2: Було б непогано, треба цим зайнятися.
1: Але ж ви на роботі. Але чудово, що у вас знайшовся час подзвонити на Digi FM і виграти прекрасний приз від нашого іншого слухача, який, до речі, отримає фірмовий мерч від Digi FM. Так що, друзі, не забувайте, надсилайте свої лоти, вигравайте подарунки, і нехай цей світ стає добрішим.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».

В ефірі прогноз погоди на четвер, 21 травня. У Львові місцями зливи. Удень 21, уночі 12 градусів. В Одесі зливи. Удень 20, уночі 15 градусів. У Харкові місцями сонячно. Удень 32, уночі 17 градусів. У Києві хмарно з проясненнями. Удень 29, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: улюблені хвилі DJ FM. Ну а я же від тебе кажу всім адіос і дякую за час, проведений разом. Завтра з 12 буду поблизу, вірте в себе, і нехай прибуде з вами сила.
1: Реклама. Пробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама. Реклама.
2: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
3: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
2: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс – коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
3: Замовляйте 096 605 7000. 05. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність наповну.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
0: Реклама. Реклама.
2: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
3: Ліцензія на дійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53.
7: Посередникам платимо окремо.
8: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
9: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
10: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на четвер, 21 травня. У Львові місцями зливи. Удень 21, уночі 12 градусів. В Одесі зливи. Удень 20, уночі 15 градусів. У Харкові місцями сонячно. Удень 32, уночі 17 градусів. У Києві хмарно з проясненнями. Удень 29, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.
2: Вік.

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 21 травня. Фантастичний екшен «Мандалорець» і «Грогу» 3D. Історична військова драма «Тиск» і фільм жахів «Пасажир». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна сьогодні знову говорить про безпеку. І на фронті, і в майбутній архітектурі світу. Валерій Залужний наголосив: у новому порядку не має бути сірих зон, де великі держави торгуються долями інших країн. Компроміс, ціною якого може стати життя нації, для України неприйнятний. Ця думка звучить особливо гостро на тлі нових атак по містах. У Сумах зафіксовано влучання в житловому секторі Ковпаківського району. За даними місцевої влади, постраждали 6 людей. Серед них 2 літніх чоловіків перебувають у тяжкому стані.
0: На Харківщині російський FPV-дрон ударив по вантажівці під час руху. Водій загинув, автомобіль загорівся та перекинувся. Такі атаки знову показують: ворог цілить не лише по військових об'єктах, а й по цивільному життю.
1: Водночас Україна нарощує захист неба. Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що за 4 місяці ефективність перехоплення шахедів дронами-перехоплювачами зросла вдвічі. Стратегічна мета – стабільно знищувати до 95% повітряних цілей.
0: Є й нові рішення. Україна тестує дешеві ракети для збиття шахедів, щоб масштабувати виробництво до осені і зими. До експериментального проєкту приватного протиповітряного захисту вже долучилися 27 підприємств, а перші групи вже виконують бойові завдання.
1: На далекій відстані від українського кордону уражено Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Президент Володимир Зеленський назвав це ще однією далекобійною санкцією проти російської нафтопереробки. Об'єкт розташований більш ніж за 800 кілометрів від України.
0: У Празі стартував безпековий форум «Глобсек», де українська тема буде однією з ключових. А уряд підписав грантову угоду з японськими партнерами на 40 мільйонів доларів для відновлення громад, медичних послуг, агросектору і суспільного мовлення.
1: І на завершення – економічний сигнал. Польська мережа «Пепко» підтвердила плани виходу на український ринок. Навіть під час війни Україна залишається країною, у яку вірять, з якою працюють і де бачать майбутнє. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 21 травня. У Львові місцями зливи. Удень 21, уночі 12 градусів. В Одесі зливи. Удень 20, уночі 15 градусів. У Харкові місцями сонячно. Удень 32, уночі 17 градусів. У Києві хмарно з проясненнями. Удень 29, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
6: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
7: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс, коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
6: Замовляйте 096-605-70-05. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
8: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

0: Реклама. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
5: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
6: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
8: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
9: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
10: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 21 травня. І п'ятницю, 22 травня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність. Завтра сонячно, у день 32, уночі 18 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи. Завтра також дощі, у день 26, уночі 13 градусів. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра переважно сонячно, у день 33, уночі 16 градусів. У Києві ввечері місцями зливи. Завтра короткочасний дощ, у день 30, уночі 16 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: ЖФМ стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 21 травня. Фантастичний екшен «Мандалорець» і «Грогу» 3D. Історична військова драма «Тиск» і фільм жахів «Пасажир». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
8: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна знову говорить про власну історичну тяглість і про те, як Москва намагалася привласнити минуле. Кирило Буданов заявив: «Русь – це Україна, а росіяни лише вкрали частину нашої історії». За його словами, українці мають не віддавати своє коріння, а впевнено повертати собі право на власну спадщину.
0: У Сумах після масованої атаки по Ковпаківському району зросла кількість поранених. Попередньо травмовані 6 людей, серед них літні чоловіки у тяжкому стані, ще кілька постраждалих отримали допомогу медиків. Місто оговтується після удару, а служби продовжують уточнювати наслідки.
1: Є й важливі новини з фронту. Президент Володимир Зеленський повідомив про успішну операцію Центру спецоперацій А Служби безпеки України на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Уражено штаб російських ФСБшників і знищено комплекс «Панцер-С-1». За словами глави держави, втрати окупантів у цій операції – близько 100 вбитими та пораненими.
0: На Харківщині українські сили також просуваються вперед. За повідомленнями військових, на Великобурлуцькому напрямку росіян фактично притиснули до державного кордону. За місяць окупанти втратили 2 населені пункти, і це ще один сигнал. Українська оборона не лише тримається, а й знаходить можливості для руху.
1: На міжнародному напрямку Україна продовжує боротися за справедливу компенсацію. Президенту доповіли про рішення суду Казахстану, який дозволив «Нафтогазу» стягувати з «Газпрому» 1,4 мільярда доларів. Це ще не фінал справи, але напрям названо правильним, а юридичний тиск на російські активи триває.
0: У Латвії 3-й день поспіль оголошували повітряну тривогу через безпілотники біля кордону. У кількох прикордонних районах людей закликали залишатися в укриттях і дотримуватися правила двох стін. Європа дедалі чіткіше бачить, російська загроза не зупиняється на українських межах.
1: А тепер про символ, який об'єднує українців у світі. До Всесвітнього дня вишиванки-дипломати, митці і міжнародні друзі України говорять про неї як про мову культури, без перекладу. Для когось це родинний оберіг, для когось – знак свободи, а для України загалом – тихий, але дуже сильний голос ідентичності.
0: І наостанок – про розвиток. Уряд погодив створення індустріального парку «Хуст» на Закарпатті. Там планують інвестувати понад 1,2 мільярда гривень у виробничу інфраструктуру, зокрема для вітроенергетичного обладнання.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і в

0: Реклама.
1: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
3: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
4: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 21 травня, і п'ятницю, 22 травня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність. Завтра сонячно, у день 32, уночі 18 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи. Завтра також дощі, у день 26, уночі 13 градусів. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра переважно сонячно, у день 33, уночі 16 градусів. У Києві ввечері місцями зливи. Завтра короткочасний дощ, у день 30, уночі 16 градусів. Бережіть себе!

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
4: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого. Паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
8: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
9: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
8: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс, коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
9: Замовляйте 096-605-70-05. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
10: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
6: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
7: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
9: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 21 травня, і п'ятницю, 22 травня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність. Завтра сонячно, у день 32, уночі 18 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи. Завтра також дощі, у день 26, уночі 13 градусів. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра переважно сонячно, у день 33, уночі 16 градусів. У Києві ввечері місцями зливи. Завтра короткочасний дощ, у день 30, уночі 16 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
4: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 21 травня. Фантастичний екшен «Мандалорець» і «Грогу» 3D. Історична військова драма «Тиск» і фільм жахів «Пасажир». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
5: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять!»
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: то. Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.
1: Реклама.

0: FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна та Сербія домовились відновити роботу над угодою про вільну торгівлю. У Белграді підписали спільну заяву, яка повертає переговори в практичну площину. Для бізнесу це шанс на нові маршрути, ринки, логістику і партнерства після довгої паузи.
1: На Харківщині уточнили ситуацію в Куп'янську. Повідомлення про повну відсутність російських підрозділів у місті не підтвердилися. Українські військові кажуть, ворога там небагато. Але окремі групи ще фіксуються, тому контроль і зачистка тривають обережно.
2: У Дніпрі російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку. Попередньо пошкоджені 2 будинки, виникла пожежа. Місто знову пережило удар серед дня, а рятувальники, медики і комунальні служби працюють на місці атаки та перевіряють квартири.
1: Українська оборонна індустрія показала ударний дрон «Бегемот». Він уже проходив бойове застосування, може працювати автономно або під керуванням оператора, несе потужну бойову частину і здатен іти на малій висоті. Такі розробки показують, як швидко змінюється сучасна війна.
2: Водночас Кирило Буданов заявив, що Росія поступово знижує планку своїх цілей у війні. За його словами, гучні заяви про швидке захоплення столиці змінилися спробами продати власному суспільству значно скромніші перемоги. І це вже ознака не сили, а вимушеної адаптації до реальності.
1: Європейська комісія відреагувала на дискусію про особливий статус України на шляху до членства в Євросоюзі. У Брюсселі кажуть, сам факт такої розмови між державами-членами важливий, але розширення має залишатися частиною безпеки всього континенту, а не заміною повноцінного руху України вперед.
2: Сьогодні у деяких пологових Києва, Харкова, Дніпра, Одеси та Львова проводиться проект «Моя перша вишиванка» від Delta Medical та Shonen – інновації для здоров'я нації. У День вишиванки представники Delta Medical відвідують породіль і вручать подарунки. Вишиванку для немовляти, сертифікат на продукцію Shonen на суму 3 тисячі гривень і Health Box із засобами для здоров'я. Коли стільки мам уже виїхало за кордон, для Delta Medical і Shonen важливо підтримати саме тих, хто залишається в Україні та обирає народжувати вдома. Delta Medical – люди задля життя, люди задля людей.
1: І на завершення до України повернули прах голови Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії. Перепоховання заплановане на 24 травня у пантеоні видатних українців на Національному військово-меморіальному кладовищі.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
4: Радіо, радіо, радіо, DJ.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 21 травня, і п'ятницю, 22 травня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність. Завтра сонячно, удень 32, уночі 18 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи. Завтра також дощі, удень 26, уночі 13 градусів. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра переважно сонячно, удень 33, уночі 16 градусів. У Києві ввечері місцями зливи. Завтра короткочасний дощ, удень 30, уночі 16 градусів. Бережіть себе!

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 21 травня, і п'ятницю, 22 травня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність. Завтра сонячно, у день 32, уночі 18 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи. Завтра також дощі, у день 26, уночі 13 градусів. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра переважно сонячно, у день 33, уночі 16 градусів. У Києві ввечері місцями зливи. Завтра короткочасний дощ, у день 30, уночі 16 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: DJFM. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Дніпрі після російського удару пошкоджені 2 багатоповерхівки. На місці виникла пожежа, а інформація про постраждалих протягом дня кілька разів уточнювалася. Станом на вечір відомо вже про 15 поранених. Серед постраждалих – дитина, а також люди старшого віку. Частину мешканців госпіталізували у стані середньої тяжкості. Рятувальники, медики та міські служби працювали біля будинків, де удар зруйнував звичний ритм мирного дня.
0: Президент Володимир Зеленський сьогодні побував у Славутичі на півночі країни. Там він зустрівся з керівниками громад Київської та Чернігівської областей. Говорили про підтримку людей, фортифікації, укріплення кордону та посилення сил оборони. Окремо Зеленський нагадав, що у 22-му році наступ на Україну йшов із території Білорусі. За його словами, Україна не забула цього досвіду і має можливості превентивно реагувати на загрози з російського та білоруського напрямків.
1: В Офісі Президента також прокоментували нові заяви Олександра Лукашенка про нібито агресію проти Білорусі. Там наголосили, слова цього політика давно нічого не важать. Тому Україна уважно стежить не за риторикою, а за реальними діями.
0: Естонія тим часом відкинула російські звинувачення і заявила, що не піддасться на залякування. У Талліні підкреслили, поява безпілотників у Балтійському регіоні є прямим наслідком агресивної війни Росії проти України. І Україна має право захищатися.
1: Завтра Київ продовжить дипломатичну роботу з Великою Британією, Німеччиною та Францією. Зеленський анонсував розмови про посилення тиску на Росію та координацію спільних кроків. Завдання – зробити так, щоб дипломатія реально впливала на ситуацію.
0: У Латвії 3-й день поспіль оголошували повітряну тривогу через безпілотники біля кордону. У кількох прикордонних районах людей закликали залишатися в укриттях і дотримуватися правила 2 стін. Європа дедалі чіткіше бачить, російська загроза не зупиняється на українських межах.
1: На міжнародному напрямку Україна продовжує боротися за справедливу компенсацію. Президенту доповіли про рішення суду Казахстану, який дозволив «Нафтогазу» стягувати з «Газпрому» 1,4 мільярда доларів. Це ще не фінал справи, але напрям названо правильним, а юридичний тиск на російські активи триває.
0: І на завершення про символи та майбутнє. Для 49% українців вишиванка є знаком національної ідентичності. А держава запускає національну систему дослідників, щоб підтримати науковців і молодих учених, які працюють для України.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 21 травня, і п'ятницю, 22 травня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність. Завтра сонячно, удень 32, уночі 18 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи. Завтра також дощі, удень 26, уночі 13 градусів. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра переважно сонячно, удень 33, уночі 16 градусів. У Києві ввечері місцями зливи. Завтра короткочасний дощ, удень 30, уночі 16 градусів. Бережіть себе!

0: знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Down Groove» на Діджей ФМ.
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Budweiser. Перші згадки про пиво з назвою Budweiser починаються у 1256 році, коли в Чехії, на околицях містечка Будвайс, правлячий монарх дозволяє продаж пива. Через 200 років у містечку з'являється перша пивоварня, яка виробляє продукцію з одноіменною назвою. Американський же Budweiser, що виготовляється в США, з'явився набагато пізніше, втім, як і сама країна. Однак, як часто буває зі старими брендами, американці перші зареєстрували товарний знак. У 1876 році з'явилася офіційна марка американського пива. Чехи ж зареєстрували свою марку через 20 років у 1895-му. З тих пір два конкурента в судових суперечках намагаються довести, що їхня продукція і є той самий справжній Budweiser. Варто сказати, що американський Budweiser став першим офіційним пивом без алкоголю. У США під час сухого закону, щоб не втрачати прибуток, фахівці і технологи компанії створили перший безалкогольний напій, який було дозволено продавати на території США. Майже через 150 років після виходу на ринки короля пива компанія розкрила таємницю секретного інгредієнта напою. Виявляється, більше століття у Budweiser на додаток до традиційної води, ячмінного солоду, дріжджів та хмелю додавали рис. Новина про рис була несподіваною і викликала ажіотаж серед любителів пива. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Budweiser. Пиво Budweiser нерозривно пов'язане з усіма важливими подіями у світі спорту. Budweiser виступив у ролі офіційного спонсора команд NASCAR та ліги NFL, а також був спонсором Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року, Чемпіонату світу з футболу 2010-го, Олімпійських ігор у Ванкувері того ж року тощо. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Завжди, завжди обирайте найважчу дорогу. На ній ви не зустрінете конкурентів. Шарль де Голль.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд LG. Історія компанії LG іде своїм корінням в далекий 1940 рік, коли молодий підприємець Ку Ін Хой узявся за створення і реалізацію нового для Кореї методу по догляду за зубами. Хто б міг подумати? На той час більшість корейців для чищення зубів використовували саму звичайну сіль, а тому новий продукт сприйняли із неабияким інтересом. Та справа стрімко пішла вгору, а тому і в Ку Ін Хоя з'явився час і можливість спробувати себе в інших напрямках бізнесу. І одним з таких напрямків став випуск радіоприймачів під маркою Gold Star. Перше радіо, зроблене в Кореї, побачило світ у листопаді 59-го року. Про його успіх можна навіть не говорити. Протягом 70-х світ побачив перший корейський касетний магнітофон, а також перший кольоровий телевізор, випущений під маркою Gold Star. І нарешті у 95-му році компанія Gold Star повністю змінює назву на Lucky Group, або відому нині LG. На сьогоднішній день LG Group являє собою транснаціональну корпорацію з заводами і дочірніми фірмами по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом LG. На запитання, кому належить патент на 3G-зв'язок, відповідь очевидна. Бренд LG продемонстрував світу технологію 3G LTE у 2007 році. А ще є такий факт. Перший у світі смартфон з 3D-екраном – це модель LG Optimus 3D, що надійшла у продаж у 2011-му. Гаджет міг записувати 3D-відео та фото, дивитися яке можна було без спеціальних окулярів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про кенгуру.
1: Факт перший.
0: Кенгуру здатні розганятися до 56 кілометрів на годину. Але кенгуру не здатні стрибати назад через особливості будови свого тіла.
1: Факт другий.
0: Кенгуру чудово чують і бачать. До речі, вуха тварини вільно обертаються на 360 градусів.
1: Факт третій.
0: Дитинчата велетенських кенгуру народжуються з розміром тіла всього 25 міліметрів. Це найменше дитинча ссавця порівняно із розміром дорослої тварини. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: По-справжньому нас тягне займатися тим, що нам судилося. І коли ми починаємо це робити, відразу знаходяться гроші, відкриваються потрібні двері, ми відчуваємо себе корисними, а робота здається грою. Джулія Кемерон, письменниця.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Smith & Wesson. Батьками-засновниками майбутньої американської легенди стали два джентльмени – Хорас Сміт і Деніел Вессон, які народилися у штаті Массачусетс. На початку 1850-х років вони стали діловими партнерами, започаткувавши власне підприємство. Метою його створення була розробка конструкції багатозарядного пістолета, який творці планували представити командуванню армії США. Але це не сталося. Спроба ж налагодити виробництво пістолета для цивільного ринку також не увінчалося успіхом. Тому Хорас і Деніел продали патенти на підприємство Оліверу Вінчестеру, який вдало втілив їх рішення в моделях своїх гвинтівок через декілька років. Першим значним результатом спільної роботи компанії став запуск серії револьвера моделі Smith & Wesson M1. Ця зброя мала ударний спусковий механізм одинарної дії, зовнішній курок і спуск соскового типу. Боєкомплект складався із 7 набоїв кільцевого займання калібру 22, розроблених засновниками компанії. У 1873 році Хорас Сміт продав свою частину Деніелу Вессону і відійшов від справ. Надалі підприємство продовжило роботу як сімейний бізнес Вессонів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Сміт & Вессон. У Лондоні викрали колекцію зброї Джеймса Бонда. Колекція реквізитів, що використовувалася у фільмах про Джеймса Бонда, була викрадена з дому в Енфілді, що на півночі Лондона. Серед іншої вкраденої зброї був пістолет Сміт & Вессон з фільму «Живи і дай померти». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.